Pray chapti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

nostris, ut opi misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, participi

Ecce agniste, ecce qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus Deus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia,